Coming for 97 Bay, me and me and what Bay Breakfast. Bonjour, happy Tuesday. لو انها جات من يوم نفس تأسين 4 منوط بحالسة ال 29 قرات ليام من برا بحالسة بلالة واحدة تطلع ال 35 شابا بروتك السنبلوك عاش خاتن شتوى برو كتر كميني كنت تنكال مجدع شيء دوار مودي الدفرنت كيف تصدر بها معنا فوستو معنا بار بليتي النوت من لوكتا بيك جيز الشو تا جايمي المن ما يافش جال متترين كونفرنس سنتر دار المتتران بال 11 و 20 سبتمبر Tratta dan bħala l-Kyoto Text ibgħat li issa fuq 9000897 jekk tixtieq takkwista taw iż-żewġ biljetti b'xejn li għandi għalik hawnhekk kuljum vera sempliċi. Ibgħat li your worst possible experience jew l-iktar waħda stramba jew l-iktar waħda li isek hekk meta jgħaddi kemm jgħaddi żmien kapaċi tirrakkunta l-itfal tiegħek, l-itfal ta' tfal, l-itfal ta' tfal ta' tfal ta' tfal u jibqgħu dejjem jitkażaw, jitqgħu jistaġbu, kulħadd għandhom minnhom dawn l-istejjer nemmen li Pacifil huwa l-post perfett biex. Mhux ħanilek tagħmilhom ta' xertu offerti ma tkunx qed tistennihom imma jiġru. Affarijiet li jiġru. Ibgħat lilna 9000897 ħanitbismu waħda flimkien dolodu. Għalhekk ma' Bibi Rexa issa bonġu.